0: དང དང དང
1: དང དང དང དང
2: དང དང དང
3: དང དང དང དང
1: དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང
2: ສັງຫຼິນຈີກັງຄໍາສົນຕາຕານໍາບາລິນຈີເນສເກບານນະຈວາລົງຈິນຈິຈິບເລກໍເປເກລົງຈິນຈິລິນຈຸງກໍລິນຈາຈິຈິບເລຈິນເດຊິງານເລຊິນຊູຊຸງບານຄາຊົມຸຫິເດລິນນິງກໍຈຸດຽງາຊິນໍາບາລິນຈີຈິນຍາລໍາທໍພາຍິນຊົມເຈນຈິຍິຊິກໍຈາຕິຈຸນິນພິກແກຊັນດິນຈຸຈິຊັບພາດູກໍງາວັງເກລິລາຈິນຈິຈິຊິພິລິນແກຊາຈາບໍດຸງລິລິນກາສະພິເມລຸຈິບິກໍເດຊິຈິຫິນໍາຊົມເມຕິຕາຊິນຈຸນວາກາ